بو بيكش نشست يا هلا حبيبي اي شكرا يلا يلا يلا يلا رر. Да, и господа, 7 вечерта на здраве официално на всички. Бу! Велвет! Да, Биби!